0: Oh, my dear one.
1: O dragi moj.
0: It is your own tongue.
1: To je tvoj vlastiti jezik.
0: It doesn't cost you anything.
1: I ne košta te ništa.
0: Repeat soham.
1: Ponavljaj soham.
0: Mat bili kha jav sire karsi kam tamam. The cat of the death.
1: Mačka smrti.
0: Will eat you one.
1: Ćete, dragi moj, pojesti jednoga dana.
0: Mat bili kha jav sire karsi kam tamam. She will finish all.
1: Ona će okončati.
0: All your activities will be finished.
1: Sve tvoje aktivnosti će okončati.

ki je shiveshvar mahadeva ki je shimatavananda sakrudeva ki je vishvagruham manasasami maheshwarananda chikrudeva ki je.